prachom, čo si hral sa mu zmenuje a čo stánem. Meče z mýta uločil stále istý čas. Kou tebe večne boli v bieznici ťa, obozorala starost tvoj obraz.